0: Hey ma, sawia, kaidau reno idia. Hey crew hidung dia tu ga like kat pada hey crew happy si bo. Hey, tahoi damni ko, line elau damni.
1: Akuai bok di tau rada damni, tahoi ga tahoi dega.
0: Ise, noi gini ni ina hai dibsa. Hey, engwai bau dah kangong na damni, kangga bro. Like dah hey crew pering katri bau dah like kat pada yade, ha, sabasu yade. Noi gini ya. Tingkat like apa tu? Tahu tu?
2: Biar ma, lawa ini mungkin sengol lah. Bobok tu kumurun tu, kakak awam aje lah.
1: Kaya aje kakak. Kakak, mina like kat lepas ibu, angin tengah ni.
2: Bobok tengah ni sesuatu mini ni neng bo. Ingo, lamdam sih kisah nabi hai dana lahir sese. Masih kerja di angin seperti hai dana kau cua. Manipuri hai berkangbu sese. Masih kiri tongan tongan ba puruk ki cat nabi harau kumai, andegi iratong ni kaya amal lagi sih. Masih sokat pasati ni ayatu taibane masih sih. Yangu sains sama teknologi dah kampeng na sokat lepasu zati itu ki culture lagi terbadi maru ya udah bu upalui ke dorim ni. Aduh, nang sih hobi kelas tiantam abadi culture yokat pada nang kerak kerak dia nampuk danglo bu yarabu matam ni kaya.
1: Aduh budi, aisyu, lay harau bagi, lay pu bagi yari dudi.
2: Hoi ne. Aduh budi semida. Aduh, itar di, aku ini irat thong ni, degi harau ku masih. Masih gini menung dekari kari lay, nang karam dek nisang agam maming hairu ne.
1: Hairakena, lay harau ba, yau sang kang, merahau cong ba, cairau ba, aduh degi, cinggi isi nau singgi, gangai, good. Christmas, mai tei panggil gi Eid, Idul Fitr, Idul Juha, sini, nata kakak.
2: Yang semua, aduh nata batai sukar lady ye, kakak aye ko. Se, pakang bersiang hong ba, kurak lamdai ba, andegi sana mahi siang hong ba, thawan polak ba, merah mentong ba, lay kaitel ka ba, si hana nangmu meming tak grup rosi mayam si bo.
1: Tak bersuyawi. Aduh, si di mai bener tau bener tra.
2: Hoi ne, thauram andegi di irat thong ni dubu di mai bener tau jere gusu. Aikoi kang dubu di yati dana. Aduna, madugi manung da hai kru hidung bersisu aman ni ayba. Masih dani hai kru lay dekat kedori siakwa. Aduna ngasih di suti ni nene, kakak pasana sugai nta agi. Aduh, nang korem warak dana bener. Mama degi sana thong nubu kekenu kram dulu gusu.
1: Hoi kakak.
0: Oh, ai na pore ese sana thangnab do. Se. Adugane boyai ma.
2: Ma.
0: Karagara ta o. Na ya man marol ma sin dan dan lai de. No bu angang sin ji yet o amat ta khangaro ide.
2: Ai na yam khangu bugi wana te dei ma. Masidi ai khoi thaina gi ahal laman singna isinduna thambiram badagi makhoi singduna hinghanduna thambiram badwa. Madudagi satharak li basan lon sa ngak tani.
0: Nga hoi ni hoi ni.
2: Ado, aku ini masih tizen bawaat pa thawai deh ba. Ado tu nanti mukti kita ubang agtan ya ba. Ado nanti masa masa suai ba. Aku ini tizen tu na amuk hingga bani hai bersih. Masih nasi lagi wakal ni.
0: Cumi nesan hai bersih. Thai na, imana lagi saringai. Nabu bong na hai kru hidung benda hiang dah tiang mai lepagi sazon tau kriba maya. Ha, heroisa kangi ba. Imai pi ma, torba anda tu kau sen cila dana isinga tu, kau naga holy ponin hai, nungai kerap aku main ni ta.
1: As, aku ibuk si di, hai kru kalam badagi hilam jenda mung tak kalle, hai di kian menam tu tar jeda. Masih
0: ngang
2: si dia. Ira, se tani se kakak hai ke ko, Bhagya Chandra Maharaj na matuni bungo ananta sai pun siba, nungpok lady kombusu kawi ko. Ma aga tanah dunia ni, English yang mereka satred mari pugi langban kita ramat hoy ni panba ingtau kabanu mita, hai kru hidung bat thoram se, masih bangtok hiye ba. Aduna masih gigi matung sayi kudinggi sum lep tena hai kru hidung bagi thoram se, masih bahwa langban kita ramat hoy ni panba dah dom bangtok tena lai se. Aduna kaidoge dah hujik tini, hai kru hidung bagi thoram si di, mamang ini dom bangtok tena lag lebani tena. Aduna English yang mereka satred humbu drama pun, hiangai thagi tarani thoini pan balai papu panumita. Sri Sri Vijay Govinda se, konung dagi lengtharak tu na matoni bungoda Bhagasandra na sebasat piro haidna pibunumise. Masih ima hitakta hanak kongne na tu na ne, 하이크루 히동부기 토르마시 빵토르바 마툼다
0: 아 히다따 랭카타나
2: 아 만디르다 문랭신드나 세바챗바 호키바니마
0: 아두 이보야 이마 히양의 타다 빵토어먹어야겠과 아두 허지 띠에 랑반다 따라마투니 반바다 빵토이네
2: 아두니 이마 이라토니 샌들론셋 하이브세 하이브디 컬처 하이브세 뱀뱀
1: 응가가
2: 홍번나이 하리시 바이가 산드라 마하라즈나 마톤가 다나르가 랑반기 타라마토니 반부다 셈도 크리바니 나트라 아두부 홍리바 올리버셰 눙더 품리바 파자르바 와칼르디시 옹홍디에바 마판기 타우름더 온부기 와네바코 마두니 마 사이데이나 순누피다 하이라미두수
1: 아이곤다 아무 타이나라니
2: 타이나디다 나니 미생생이니네 아이나 하리셰 아두그니 마 라이쇼원 셈부다 손부셰 아무다 따비유네 샤마인 쇼리
3: 하웅 하잉 헤라이닝 톡박항바 로이담 랑반 타기 꼬르 눈빛 따라 마토이니 빤바 희양 떡진 흑구 희혼절하게 나 꿈꿈심 꿈까오더나 나 타타심 타카오더나 토니저리 라이닝 톡 나할농 깡라 농리 양다 떡진 흑구 희동보부 자론 쿠팅 까이더나 미롤 쿠팅 떴더나 헤브 톡박항바 농부 토니저리
2: 수마인 하이마
0: 까리노 아이보야 이마 히 카박 라타나 붕 가르탈 모이 붕 콘젤 갈로이나나 하리 상크탄 삭타나 아이 붕오 비조 고빈다 랭토가 마나이 싱부 더슨 피비리바시부 이브로 바캉마다 뭉 통이 집시나 까이기노 하 이마디 갸안다디 헤이 보야이마 이마 갸안다디
2: 라이손 세이마 바캉 바템 자이롤 고웨바
0: 하
2: 아두나 랑반 기타라 마토이니 하리바세 혹지기 시가 사나나보 온톡보네바 마시다 하나기 히앙가이다 빵톡람바가 혹지기 랑반 타다 빵톡람바가 뿐신나부기 토름도 아두 울리브니
0: 아 강대 강대 아 코디네 나 부봉나 하이크루 파리앙가 시라가 히로이 마얌두나 노우 마얌두 탕갈라가 히람젠다 토이바기 랑바도 마두 나 우드나라이 마이비 마이비바 희양 꿈에 해리드나 저가티미 뽐나막 들라바니 아이네리니드나 마판 톡다바다 아희양다 봉다 우자지 아 내기 미틴바드나 희양 꿈에 중아이래 아두가 아 마웅 자드나 마땅 자드나 왕앙 꺼드나 까도게 부 희양가 내리게 뚱바기 셀타우래 에스 저가 봐와 해리와다 브라만 까야니다 아이네리 바이쿵아
2: 영어 고빈배야 따오고 오늘 하리세 영어 나 살기 맘밍덕이 오이나 혹시 빵통너리바 이라통니세 마시 멋던 멋머드 디미야며 얌버전은 빰너버 뭐 오이름이 하리시니 마시 봉동능이세
0: 워미 워미
2: 마시기 마렴디 까리기노 강아브라
1: 강대
2: 믿기 꿈마이다 히람젠 따나버 뭐 여우부시기니까 아두나 닝컴 삼진진바 누파 아마멈느네 히 아마멈드 뚜옹가네바 아두기 마탕다 파이좀 다클라가 헥다 군자 다클라가 셰빠 아두기 쿠다이가 꼬옛 옛빠 히로이 마얌 싱마과 아시 아두데 나테다 마두데기디 콩반다 시엔바 마야마마 마기 마기 미성시다네 마두네 헥다 뿜랑랑도니 히야지 혼갈럭고시다바 누가 이러고 꿈에 이메 헥다 웹산이 되는데 아두기 아두가네 아두데기디 아무 히가세 마시 파절르거 탐는도이네 아두 나와이 타이능이더디네 마시 히지 인신도네 남칠러게 헥다 히지 혼번가 만다 바자니다 몬도리지
0: 오두기디네 마얌시나 마기 마기 미상 하이레다나 아 하이크루 파랭시바나 헤레 싱 파랭시바나 헤레 헹갈루 헹갈루 헹갈루 헹갈루 싱 라오나리
1: 아도가가 아코이기 라릭다 탱나바디 히혼바다레토 마밍 로이레이다이네
2: 레이 땡마이레빠 하이리셰 마나네 콰이 먹고네
1: 오
2: 에 마디 히혼데 히반다 마콩나마 탕가드네 노우모 빠르게 렙고도리니 마나 아도가 마나 히로이셰 네크바 안디기 사캉바 히가 성샤바 하이브디 바이샤 성부뿐은 먹시 마 로인부도고도리네
1: 오
2: 아도나 땡마이 렙서게 하이브셰 마시 헥다 수야데 하나네 아야바 로고도니 모이 실리 랑이보 강고도데기 아두나 목가 마인동니 강아브라
1: 강대
2: 미두기 모옹 모토 이행아 간다 마두 아야봉 삐게도림니 아데이디 아테이 따룩도 아두기 마밍슈 로인레이 마이 따룩도기 마밍시나네 나우 꼬이랭 농마 성 성마텅 아데기 랑제이 아두가 돈 하이립시니 꼬 아두나 성마텅디네 chungma tangsi ne langzai ne aduga ton di hiroi singi matiang pangduna hi hon ba kwa adum yau doi ni moi di adai di chung di ta siang na ma di tiang mai le pudu bu siang na duna lai ga da bun kwa aduga mu koi gi hi gi matung ina hiroi ma sing se madu le pi hai ba di hi do yam chau ra ga na mamang de lep na re mi si hiroi hum phu na tra ga hum tra phaw ba lep na yau na re mi
0: to to to bia ma na khurana khangami sini to adu ibo na khangba di ne haiyang hai gru hi dong ba ni hai ba gi nong alam dai tu urak kada ngan thak teng no sa ba du gi manung da sana konyai lupa konyai hapaga tiang mai lep ka dor ba misak ani du na ne bijoy gobinda da kali
1: oh
0: kwa aduga hi dana ga da ba numit adu da na hai gru sa ma ni pan se marak marak ta hup hai ri ba na pi du gi ma po ma ma ma na khalla ga lieng ba pariang ama aduga khut na khok pa sing maru cha ma ni pa na lieng ba pariang ama
1: oh
0: ani se bijoy gobinda da kali bi bi Na boy di na, ay kru pare yang gasu, yang ipon ina.
1: Ado bubwa, horen hitong bada si doira, natraga lay kalaga si doira.
0: Oh, mani mani, hiru bata mamam sini. Ado ga, ako giya, teng mai le pani, ado da su sibidori. Yet oi hitong laba si di, sahi sahi dugi pung pam numit asya, yang aga lepi. Habadi karam bahi na hai kru sigani karam mana sieng pareng sigani habaduni ko bomona hai se
1: hoi bobo
0: aduga amana sahi hallo ba aduna makha mai kai gi hi tongani hi tana jingai mamang da hi khabak lak pa mathak da sri sri bijoy govinda amadi raseshwari ani na leng khalaga hi den ta pham sing da lam yeng ba satlim ne Masilor ga hilam jenta na daru ni bi ma.
1: Ado bo bo kai gilam yeng ba chatli no. Lam jen tha ba di no me ga kapra.
0: She bhakta mayam da darshan pirim ne minang bo.
1: O
0: lam jen tha ba di moi bum khong e. Han ba lam jen lo ra ga hi ga sang da ka khat tu na hak po tha nei. Adu ga anirak suboi na amuk ta nei. Anirak thoi ba na thoi ba sai
1: o
0: adu ga ne panjal sap manarab di ha ma thoi ba na long nei ko ha ba di ha ma ta na ba da hen gi ba du bo ni ba ta bro
1: ta e bo bo handak di ha gru hidong ba do ying ja ta re cha si ko bo bo
0: ha cha si
2: adu ga ni be be ha gru hidong ba ha ri ba thoram she mai ding u ireng ba ing kum ja sama pan mari phu mari da gi na ing kumja lising maga sumna humudra mari phawda panke bani thosina pangthok pa hudoki bani ko aduna ira thoni si hiangai thada pangthok lambagi maramda ari balairi tharol adegi khunung lisa chajat aduga tharol nongkhairon na chingbada yauri
1: o
2: aduna ira thoni sigi maru oiba thoramdi ne leibak ningthomadi lining thau lairembi anina wagi hi anida tongduna ne leipaki oiba ira thongni gi thoram hana na pangthu iko adugi matung da bobona haiba hiang tanabgi kumhei do adu mu pangthok pone ba tharol ko ba lairi sida palim se tau ko lairel maidinguna wakye hi da laithong khuding da thelang kairat le hiang tengmai thinna khoyum laithong khuding da thelang kairat le hiang kumhei saneye hiang kai thao mingthol le
0: ibu yai ma ima di khangdi he Hai kru hidung basi dia hiang le de pang thok lam boy de kwa.
2: Ai ma.
0: Ai na isu de pangang de ngang uri si dia khang de ngang bata ri.
1: Ai na sum ro bu bua.
0: Ha sum bi.
1: Ai na hai basu adum jum bale.
0: Sum bi. Isu hai bana sum ma be.

0: 너 아드나 과이득이 해나 바라니이나 하이비래 봐봐.
1: 뭐 아닌가 뭐 우자임에 가나슈 아둠 나이라봐
2: 봐봐 구이부디 구이다 용시 사바 핵로이버가 하락남부터 옥시 봐봐.
1: 아 야래 야래 이밥 합다래 밥 합다래 나야 안바니다 이밥 하잔 하이게 아 낭몽나 핵 하이라부디네 라는 큰급 수자이 이빠나 레기 하이도나 all is home to the 레이비니 하이도나 핵다 하이라게
0: 허이 봐봐 바바나 두마이나 하이비라바디 파라니 꼬바바
2: 다스고 다야가수 카라레르가 토르케 하비니 바바 마코일락트리 파우디 마땅 프레숨
1: 하 아 이바기 레팜기 카는 레버 웨르바디 아 토르크르 부수야이다 마코쇼 아 가다이다 레버 홈노 오노 코네 영루부두보 까리람더니 하이바
2: 아 바로니 신콩드네 바바
1: 아 바로니 신콩드니 하이바
2: 허이 바바
1: 아두디에 파나둠 누마이닌 헤이 샤허르기 Nil kumba marak tak isu lap na lai ba.
0: Hoi baba, ma pam do, ma pam yam na saba, ma pam ni baba.
1: Pare pare pare. Adu, kai tau ngui sa lu hai ba ipa ba.
0: Adu di, haying la, hangsit la. Baba, hangsit irai no mise. Sida wain na tinja ragi baba.
1: Tinder ba su yani da, tinder ba su yani da icasa. Baru ni sing kong do ura ba diye. Ipana gari ama warai ga sat kara ba su. Adum yai da. Pare pare pare pare. Aduk hai bego ere bedine. Yare yare yare. Solo solo. Ainga se tengzin lagle. Botaro ro. Ihi. Ishudo. Put it atop him. Listen, you go. Inghangano. Inghangano.
3: Nang. Nang buyi yang bangam libera ku mai siwo. Ta bangam libero. Datsa aga nama ugan hairam bawa hai singa dubo. Nang na. Pishak pikna sinaram bana sa singa se. Ni oina ba aina loina simle. Makhoi loina tolop zaona zaba. Matik zaba mi amamam. Loina oire mama ni loina oire
1: karijina na shiyin sida ai mit ki piyashina ye puja dre bashina
0: moi baba na cha singchi kharasu phujai de na taw ba yadro
1: ai mama angang phubaya de ne Akuai babu nasu, aku amu tak perak de. Nombu pau bunak, kuban saya tarik de.
0: Aduh nani, ngacin hang na wari bedu. Angang atau madu nangang liba, wangang tu bukari nu hai ba. Hah, mau ni ke hai duna tau ni duna, uliba tau golon tu bukari nu. Karasu kihan kangalu ba mapa.
1: Mama, isian imong na mapa imong dengang babu, ngang jasa nu kaino. Ha, angang ni makui di, kang tu duna tau ribu ni na. Wakal taraga, atum pazar kani dah mama.
0: Ay loy nak kangi. Nang wandagi, lab nak kag jati. Ay loy nak ui, loy nak ta. Nak, yam nak wari hai ba, ay kangi ni mapa.
1: Ay kasih tuk dia mama, ay kasih tuk dia.
0: Ha, minam mengang baju hai taba nak. Ay wandabu. Napuk ninggi walut na nabuh honari ba kari gino mapa.
1: Tuh ba mama, makatar nu ba.
0: Atai di lairi, nang ngayi, humang marik tena tuot laga sarakhi ba yung masidagi. Nanggi kong du tangdok laga cat pangam laga drai ba. Hayu mapa.
1: Mama, nang ngayi bu puning asum suantahan gedore. Nang betul loh kedua bagi tu omak hatar gunung mama.
0: Ay, am na pendek mapa. Makoi bumi, woi na bohong na benda. Zaba macet, tumba macet tau tu na. Punci lan teng narak pada naru na yang tek leba. Kem leba matam macida, kari su thong na daba, kana su kong na daba ma pamba. Ma 마파부 틴도카니 칼리바나 차가나 마오가도 왓기마 바이오이나 돔라 차노 하이나 차압다미
3: 하이디 하이디 마마 모두 하이디
1: 마마 마파 오이베기 마신데기디 마사 오이베 싱이마 팜다 팟다바 와하이 아마따소 하이디 낭 낭 마둠나 칸가노 아이 코이기 진데기디 농시바 와하이 칵다마 하이기다바니 I call it Tamoy de Makuibo no Shinabagi Palapanin, hey, Makuris up Torbana Tina Quigitin City.
0: Moi Baba. I come by am the way, Moi Baba. I am the Pindi.
1: Hey, Kangi. Madumbang the Taibang Shema Mapun and Hapuhana Lotion Kibani. Nang Nang Han at Kibado Parabane Paraba. Nang di kambang amoy.
0: Ato po mo'y baba. Nahak po kambang ang kigadra. Buntsigi at sanglak po matamatsida. Silak libat am tira pa nung laylong chitsing at sige marakta.
1: Ama, mapula taba sa singdo. Yodri pa po di kambang tare da na mama.
0: Pare. Pare si mo'y baba. Pota na ba taw biro? Ahing tumdrabadi waraniye.
1: Tumbadi yadu mandar ahing se.
0: Adubo, tumtanabo ho nabiro kay daugi mapanang bo.
1: Kadaayra suikiban ho kang ho dare mamanang bo. Ayini isa singa se shamlakpada. Karidalaan kiban ho kang ho dare nhe ayina. Matam amada ayina khanki. Ayigi pangal mayeng taraklaba matamda. Makoi amamamna mapai gi sana gi chai chu oiduna ai gi pangal thona hapkani ai gi ngalo oigani haiduna
0: moi ba
1: adubu adubu makoi di tolop chaur chaba sarkar gi karmachari amamam oiduna matik chaba mi amamam oirga tokle ai gi sana gi chai chu di oidare makoi amatana su
0: moi ba ba
1: nachibu Masibu karida soy kibano karam na lan kibano kangaw dare ay.
0: Pare, ay chumlay rabadi. Nahak tum tau hai bayararo. Ay kangi, moy baba, ay salaki. Ay sali moy baba.

0: Bima, ngasi izaga sakang na ba pangzaba sa iyam nung aire?
1: Ima.
0: Ay se, nanggi aseng ba imani hanakan biyo. Kay suko yan ko. Isagi mapamda, karigumba karahayzage kanalaksaba niya. Isana soida na yabirakani kana haizaga daurimini koi bima.
1: Ima.
0: Isabu aduni adani hanakarim ta kanjaro. Isano pagi apamba do, ay koi giso apamba ni. Bima. Nahak na isano pa wang toy binung sidra basu. Ahal oira ba na maay budi nung sibira roitra.
1: Ima.
0: Nang ay gi imawoy ba hay ba do amok da yabi. Ang andugi mapu mabok ay koy buoy ba panghan biyo. Isudo itada chet na konjagi. Ahal oira laba ay koy gi mitta. Nang na imawoy na lang pa do amok da uhan biyo ni Bima.
1: Ima. Ay bu. Kari haga daba no kangdre. Aidi kari sulay tabi ni. Aibu, aduk mamal jana su kan biga no ima.
0: Ibe ima, isano pa wang toy ga. Yung pando na lay minabas dati iya biyo.
1: Ima.
0: Ibe ima giangang do. Ay koy na sena zaki. Ato panihana kanjaroy. Isu umak ni kanayok zaki. Ay gi isado. Nahak na tanadi. At ay kanahamataga. Yung palo hai bayara roi dabani ni ibe ima.
1: Ima. Ay si. Ijana tai bang phau jing da ipuroi balai khidra bi lukhra bi ming thol phang da bi ne pon sigi mai kai khuding mak da khong thang dok pa ki jera bi ai hak ni
0: ibe ma
1: matung tar pa pon si da kari oira kani khang mung am na te ai ai ya to pa kana bu shu lai bak thi ba tho ning de adu ga isagi mathamoi sho pa thabak kay daw nung dosu tau roi kan jakra bani.
0: Bima, isano pa dosu saak ning tinu ay na saade. School su suti numit karani lau to ihay. Magi kahada adum lay. Ibema, ahal oira ba ay koy bu nung sibira roi dra. Di magi ta zaman bi. Nahak na ikoy gi imong da ima oi na lahak pa do. Amung ta uhan bi upa.
1: Ima,
0: ima na. Kung noon do na. Hai zeri
1: nate ma na chada dum na hai bi kano ira lang chin boi na thokani ai tamo gai na magam ta kok thok chara ki ga ma tamo
2: a tare tare
1: tamo sondang da
3: a ine hai de ma na ine de kari hai ru ro gi ha a ine waro gi nu ko
0: isana kari su akai ba hai ba na te da ay na pong ay mong sida na kapi ba ni?
4: Inya, ikaw ibe maga kari-kari hay na rin inya. Hey, tazaman bi, lao. Nang na kari pirip lao rin hay bido, ikaw ibe kangan. Nati, inya na aso tamoy siyeng na kapto na hara si pao ko da nahaki tamoy na nung siba pokta bro nang bo. Yengoy, nung si sana do, hay yengway, mapong maray pa da na lai sabi hai bedo soi dena oirakani manung matam sara ba kandu da mayum makai pan ganu adum lai yu hai bidi yaru ini be ma matam du da mana nang bu tha dok tu na sat khini hei mase tai bu gi sat da bini matam du da nang su yan nan wai roi nang gi tung gi pun si gi da makta khara su khala ni ngi ko
1: nama ibu ibu kari hai sike
3: bema wang tu ina su mama ine na su angang do thana magla o hai di hai di na angang du bu ma su mag ne khana yokse ge hai di wang tu su angang du gi ma phong da ma pa gi award pa do me jin je ge hai de thamu sin hai je re si gum bu puk sel chao ro thamu sin ro i mung si da ta ma na san nuai ne lai bu du bu pam da bro e se se se angang du gi thau dang do na na ma ga ai ge da lau gi ya na ba ai thim ni
1: amo
3: bi ma ai khoi gi nu si sana di ai na hai bi indiona ter lap na ta
1: tamo
3: ma na cheran turan khan du na chao ro bu su ne ma hu ya na ba hai na bu di ne na na ma ga i ba ni gi sa ru oi ke ba ko nu si sana bu nang gi na nak ta soi dan le hen ga ni bi ba
4: hey bi ma 시다 레이바 시다 낭순하 오이리바니나 미기 미잉 와 마얌 아마 리앱드나 돈 따르키니 마푸반데 강두나 하이리바 항레이바 마얌도 낭수 캉니두디 이나마나 낭부 누시바기 아 누마이나 레이자나 바하이바기 와니코 낭나디 에이부 얌나 라나 파타나 칼라마니
1: 이나마 이마닥담다 까칼루비게
3: 하 하
4: 이산시디 낭기다 막단 나붕가 이갈라이리코
0: 아두디 이붕아
3: 이니
0: 아이야무여 기나바타오라게
3: 파니파니 여기로
0: 마나마
4: 이니
0: 노이나수 카라칸나 탁신비로코
4: 아이 야리바마케 아토바다 파오파오제라게 이니
3: 아두 이니 와팜마마나 까리곰바 야락바 톨롭슈 이산제 용시다 아니럭 수는 루홍바 뒤디 누가이러로 하이네 칸제
0: 예 마드수수미 붕어 칸나시 와 따톡다 신동나바 아투바 마탐다 파오파오비러오
3: 호이네
0: 타박세 얌투나 아둠 방톡노바 따우시고이 붕어
3: 호이네 에이 하이제라키
0: 아두디 아무역제라기 비에마 살레코
4: 호이네 에이 틴독사게
3: 하이 무도리다 이비에 뭐니 야래 하이고 먹디나 들이셔 응? 하우지모 와로 샤나부터 올게
1: 이마 마히야 마땅 탁잔치 굴리 잡아야 하나봐
5: 왕토이기 마마디 샷크라버라
1: 호이 샷크래
5: 이비에 마
1: 이마
5: 아이나 낭원다 한나 한나 하이리베세 낭게 동기 아이파나 바기다 막다니 하이베세 낭나 칸드리베세 부까리기노 하
1: 이마
5: 한다기마 땅시디 야리 칸드나 누파마 사르기마 마마 파르수 아이나 아야하바 비토크라바니코
1: 이마
5: 아하니 웨이라비 에이부 미망레 소펀게 칸가노나
1: 이마 이마네 아이네 농시사나네 다모 이나마 아숙 농시나나 레이리시다 아이나 아묵 농나 염반다나 동안키바 농시사나나 아이부 염반키가 드라칸다나 와자바 마탐코딩다 마마낭 잣키누고 하이두나 달라이자바 마야마시 레이나 레이나 아이나 미기 마염다 레이토키바 하이바시 아서와 아루바 마니네마
5: 마두기 와도 로이 프라방악다니 마마두나 마수상나 욕세라니 하이바시대기 해나서와 타자바 마묵라이키드로
1: 이마 하우지 하이바 아마디 오이리바시가 동다 토락바 오이락바가 캐나락바다니 해나루바 볼루마마부가 도리바시 본나막시기 마탁다 Nungsi sanana, oja wang thoi bu, ma pa ni khan ba ngam ga dori bra. Ma pu bok ni, ma bok ni khan ba ngam ga dra. Hauji nungsi sanana khang handa na, aina zat ki bada, ma hang na khang lakwa mi kupto da, kari wai gane. Sopnagi, ima hoi na hai bagi da ma, aina zat pa taare gadi. Yomdu da, aigi ma pham na kadai da.
5: Adu wai raga na, aina hai ba taare. Isu nung si sanado ay na tiyanggan yan na bahay gani
1: ima
5: nupama yung dudasu karigi nang napangton